0: Салом, шунавандагони азиз. Барномаи навбатии Дунёи ҷавониро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Барномаи имрӯзаи мо ба пайравони пешвои миллат бахшида шудааст, ки онро мо насли нав бо пешво дар масири истиқлол номгузорӣ намудем. Бо мо бошед. Президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон принсипҳои бунёди сиёсати давлатии ҷавононро бо набзи замон ва рӯҳи ҷавонон мувофиқ сохта, дар доираи сиёсати созанда ваҳдати миллиро миёни ҷавонон густариш бахшиданд. Меҳнати ҳалол ва интизоми қатъиро бунёд гузоштанд. Робитаҳои судбахшро бо кишварҳои мутамаддин дар самти ҳамкории ҷавонон боло бурданд ва шаклҳои нави фаъолияти ҷавононро роҳандозӣ намуданд. Дар марҳилаҳои рушди давлатдорӣ ва таҳкими сиёсати давлатии ҷавонон, қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, консепсияву стратегияҳои давлатӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷомеа, қабул ва амалигардонии як қатор барномаҳои соҳавии давлатӣ, мулоқоти пайваставу мунтазами пешвои ҷавонпарвари миллат бо намояндагони ҷавони ҷумҳурӣ, роҳандозии як зумра ҳавасмандиҳо аз қабили стипендияҳои президент ҷоиза ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон, грантҳои ҳукуматӣ бо мақсади дастгирии ташкилоти ҷамъиятии корбоҷавонон, таъсис ва баргузории ҷаласаҳои нахустини шӯрои миллии корбоҷавонон дар назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷлили ҳамасолаи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, ҷавонкунонии сиёсати кадрӣ ва дар зинаҳои роҳбарикунанда таъин гардидани шумораи зиёди ҷавонони лаёқатманд, ободу зебо гардонидани боғҳои фарҳанги мавзеу гулгашҳои фароғатӣ ва бунёди майдончаҳои варзишӣ муҷаҳҳаз бо талаботи замони муосир ва билохира эълон гардидани соли 2017 соли ҷавонон дастовардҳои беназиртарину нотакрор дар ҳаёти ҳар як ҷавони саодатманди кишвар мебошад.
1: Мо бояд дар хотир дошта бошем, ки ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд вобастагӣ амиқ дорад. Асри 21 асри пешрафти илму техника ва технологияҳо мебошад. Мо дида истодем, ки давлатҳои мутамаддину тараққикардаи дунё ба чӣ дастовардҳо ноил шуда истодаанд. Зеҳнишониро фаромӯш набояд кард, ки вақте наврасону ҷавонон бесавод мемонанд, ҷомеа ба таассубу хурофот ва ҷаҳолат гирифтор мешавад, ки чунин ҳолат оқибатҳои даҳшатбор дорад.
0: Бо дар назар дошти ин, мо аз солҳои аввали ба даст овардани истиқлолият ба татбиқи сиёсати давлат доир ба ҷавонон ҳамчун нерӯи фаъоли ҷомеа афзалияти бештар муқаррар намудаем. Бо ин мақсад даҳҳо қонуну қарорҳо ва барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон қабул ва муқаррар шуданд, ки онҳо барои муттаҳид намудани ҷавонон дар пешрафти кишвар, ҳимояи марзу буми он, таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва корҳои созандагиу бунёдкорӣ фаъолона ширкат кардани ҷавонон роҳҳои васеътаро боз намуд. Айни ҳол андешаҳои раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзодаро мешунавем.
2: ҷавониро фидо кардам диёрам то ҷаҳон бошад гузаштам борҳо аз ҷон ки ҷонаш дар амон бошад аз ин мулку камон тиру камонро дур бинмудам ки доим дар фазояш парфишон тиру камон бошад имрӯз бинед фазои тоҷикистон пур аз рангин камон аст тантана аст ҷашн аст ҷашн болои ҷашн аст ин анамун тухми бузург аст тамаддуни бузург аст ин миллати бузург аст ки ҳазорҳо бор аз сухани роҳбари давлат бармеояд идомаи мантиқӣ анамун қаҳрамониҳои куруши кабир аст сарвари давлат моро дар ҷаҳон ҳамчун сарвари ташаббускор мешиносанд яъне ки имрӯз мо рисолат не вазифадор не мо қарздор ҳастем дар назди ин давлат мо дар назди ин роҳбар қарздор ҳастем вақте ҷавонишам мебахшад ҳастишам мебахшад худаша қурбон мекунад аз рӯи инсоф нест ки як ҷавон бояд дар ҳамин фазои ин қадар обод осуда бепарво бошад ҳам ҷавонӣ кунед таъкиди ҳамешагӣ роҳбари давлат аст ҳам ҷавонӣ кунед ҳам назофатҳои ҷавонитона пиёда кунед ҳам ватандорӣ кунед ва ҳеҷ мушкиле нест фақат дӯст доштан дар кор ва дӯст доштани холӣ намешавад ва дар амал исбот кардан дар кор ва мебинед میبینیم که امروز جوانان ما در همه جاده ها فعال هستند، پیشاهنگ هستند، وطندار اصیل هستند. این انمون نسل همین کروش کبیر امام علی رحمان نصرت الله مخصوم همین نسل است که من باور دارم با نسل دیگر این رسالت را میراث میگذارد. ما یک جای جوان ها باید از یک گریبان سر برآورده مشکلی های دعوت ها، مشکلی های خرافات پرستی را فقط همین یک هدف با همین سرچشمه که ما را به هدف های عالی برده رسانده است و جهان اعترافش کرده است. دیده استودیم با چشم سرمون هر روز دیده استودیم که ابر قدرت ها چگونه اعتراف میکنند. پس چگونه به این نعمت افتخار نمیکنید؟ با نام او افتخار میباید کرد. از هر یک سخنش شعار میباید کرد. جانم که عزیز است برای سرور در کار شود نثار میباید کرد.
0: پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای بنیادکاری وارد ساختن جوانان را یکی از مسائل مهم می‌دانند. پیشوای ملت جوانان را قوای بزرگ بنیادکاران آینده تاجیکستان صاحب استقلال می‌حسابند. این است که محترم امام علی رحمان با تربیت وطن پرستی جوانان مناسبت احترامانه به گذشته تاریخ توجه مخصوص داده جوانان را تاکید می‌نمایند که از فعالیت قهرمانانه نسل کلانسال گیرند. دلاشوب رازیقزاده سرداری ریاست رشد اجتماعی جوانان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در صحبت با ما چنین گفت:
3: واقعا استقلال دولتی بزرگترین نعمت و دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک محسوب می‌یابد، زیرا بعد از دست آوردن استقلال دولتی در تمام سمت‌های حیاتن مهم خواجگی کشور دیگرگونی‌های کلی به نظر رسیدند و این را ما از حیات زیبای جوانان امروزه مشاهده می‌کنیم. در اصل جوانان توانستند که در مرحله صاحب استقلالی در سیاست اجتماعی و سیاسی اقتصادی و تمام ساحه‌های حیاتن مهم خواجگی مملکت برای پیشرفت شکوفایی و آبادی تاجیکستان عزیز سهم شایسته گذارند و امروز ما با افتخار گفته می توانیم که در پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان موقع جوانان به غایت بزرگ می باشد و همساله از جانب پیشوای محبوب ملت ضمن ارائه پیام خیش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جایگاه جوانان در پیشرفت سیاسی و اجتماعی مملکت نقش موثر می‌گذارد و با افتخار پیشوای محبوب ملت اظهار می‌دارند که من از جوانان دوران صاحب استقلال افتخار دارم و امید بزرگ دارم که ادامه دهندگان نسل کلانسالند و می‌توانند که برای پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمون حصه ارزشمند گذارند. و امروز ساحه‌ای نیست که بدون جوانان ساحه‌ای رشد یافته باشد. واقعا برای ما استقلال دولتی بزرگترین نعمت و دستاورد بی‌نظیر محسوب می‌یابد، زیرا امسال تاجیکستان صاحب استقلال ما در روبروی جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار دارد. در ظرف 35 سال صاحب استقلالی جوانان و ورزشکاران ما با دستاوردهای بی‌نظیر درس یافتند که این همه از اقدامهای شایسته و غمخواریهای بی‌نظیر پیشوای محبوب ملت نسبت به سمت افسلناکی جوانان و ساحه ورزش در کشور محسوب می‌یابد. خوشبختانه از سال 1997 این جانب با تصدیح یافتن مقام دولتی در ساحه کار با جوانان، کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سنه 23 مای از سال 1998 تجلیل نمودن روز جوانان تاجیکستان و همه ساله با شکوه و شامت خاصه تجلیل نمودن هفته جوانان، ماهواره جوانان. علاوه بر این با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی عالمان جوان تصدیح یافتن جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوانی که در سایه علم و تکنیک و دستاوردهای نظررس نایل گردیدند و تعداد آنها امروز همه ساله که از 6 تا 12 نفر صاحب جایزه میگردند و امروز ها بیش از 250 نفر صاحب این جایزه گردیدند. در برابر این تاسیس شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2015 امکان داد که بار دیگر توجه به این نسل جوان از جانب حکومت مملکت زیاد گردد و با برگزاری جلسه شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که به واسطه رئیس شورا را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به عهده دارند، تمام مسائل مربوط به حیات جوانان مورد بررسی قرار داده شدند و در دایره نقشه چاره‌بینی های علیحده امروز ها جهت حل و فصل مسائل حیاتی جوانان و باز هم رشد و تکامل یابی آنها در جامعه دستور و سفارش ها و وظیفه ها نقشه های علیحده تهیه و تعریزی شده استادند.
0: امروز جوانان برای پایداری کشور یکی از کادرهای مستحکم و لایق‌مند به حساب می‌روند و جوانان نباید فراموش سازند که ما از نسل تاجیک هستیم و فرهنگ و حس خودشناسی و خودآگاهی ملی را از دست ندهند. Бинобарин вазифаи аввалин дараҷаи ҳамаи мо насли наврасу ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ, садоқат ба анъанаву сунъатҳои таърихию фарҳангии миллат ва эҳтиром ба арзишҳои умуми башарӣ тарбият намудан аст. Фаромӯш набояд сохт, ки имрӯзу фардо ва пас фардои ватани азиз дар дасти ҷавонони ватанпарвар аст ва суботкорону ояндасозони тоҷикистон низ ҷавононанд.

0: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо таманои расиданатон ба тамоми хостаҳову мақсадҳо. ҳамеша дӯстдори мусиқии дилпазири ниёгони новарамон бошед. Дар мусиқии суннатии тоҷик таҳти мафҳуми фалак жанри махсуси мусиқӣ фаҳмида мешавад, ки дар кӯҳистони тоҷикистон, хосатан кӯлобу бадахшон маъмул аст. Мавқеи фалак дар ҳаёти фарҳангии ин минтақаҳо ба таври қавӣ густариш ёфтааст ва ҳамчун падидаи аслии мусиқии мардумӣ шинохта шудааст. Яъне таи замони тӯлонӣ ду истилоҳи мусиқии тоҷикӣ вирди забонҳо шуд, ки ҷиҳатҳои назарраси онро муайян мекунад. Яке фалаки кӯлобӣ ва дигари фалаки помирӣ. Дар ин ҷо ёдовар шудан ба маврид аст, ки ин мафҳумҳо ба маънии ҷуғрофӣ нестанд, балки сирф истилоҳи мусиқӣ ҳастанд ва чунин тарзи истилоҳсозии мардумеро, ки марбути номи минтақа бошад, дар кишварҳои гуногун ба таври фаровон метавон мушоҳида кард. дар мусиқӣ зимни ин истилоҳот на фақат як навъи мушаххаси он дар назар дошта шудааст, балки падидаи бузурге талқин карда мешавад, ки бо якчанд шаклу шохаҳои худ зоҳир мегардад. Дар илми мусиқишиносии муосир мафҳумҳои мусиқии суннатии тоҷикӣ, мусиқии касбии шифоҳӣ ва мусиқии фолклорӣ аз якдигар ҷудо шудаанд. дар ин бора маълумоти фаровон низ ба назар мерасад. Масалан, дар манбаъҳои этнографӣ, фолклорӣ, сафарномаҳо ва дигар осори таърихии охири садаи 19 ва ибтидои садаи 20, муҳаққиқон Кристовский, Липский ва Семёнов дар асарҳояшон таҳти унвонҳои дар меҳмонии амири Бухоро, мавод оид ба омӯзиши лаҳҷаҳои тоҷикони кӯҳистони Осиёи Марказӣ ва очеркҳои этнографии кӯҳистони Зарафшон, Харотегин ва Дарвоз доир ба мусиқии тоҷикон маълумоти ҷолиб доданд. Ин пажӯҳишгарон ба таври фаровон ба он ишора мекунанд, ки мусиқӣ дар зиндагиву расму оини тоҷикон аҳамияти хоса дорад. Дар солҳои баъдӣ баррасии мусиқии тоҷик аз ҷониби пажӯҳишгарони мусиқишинос ба мисли Данскер, Тоҷикова, Кароматов ва Нурҷонов дар асарҳои бо номҳои маданияти мусиқии Қаротегӣ ва Дарвоз, сурудҳои туёнаи тоҷикон, масъалаҳои маданияти мусиқии мардуми Узбекистон, Туркманистон ва Тоҷикистон ва санъати мусиқии Помир идома ёфт ва онҳо мусиқии фолклори тоҷикро аз рӯи диди ҷуғрофиву наздикии минтақаҳо ба силки пажӯҳиш кашиданд. Барои ба таври пурраву дақиқи илмӣ нишон додани рангорангии мусиқӣ, сабти он бо гӯиишҳои маҳаллӣ ва дигар суннатҳои шифоҳии мардумӣ кори майдонӣ, яъне экспедитсия лозим аст, то маводи бештар ҷамъоварӣ шавад. Дар асоси ин мавод муҳаққиқ метавонад онро ба гурӯҳҳо ҷудо кунад ва аз дидгоҳи илмӣ ба таври муқоисавӣ, типологӣ ва таърихӣ онҳоро мавриди баррасӣ қарор диҳад. дар 35 соли истиқлоли давлатиамон тамоюли мусбати густариши анъанаҳои фалакхонӣ ба дигар минтақаҳо арзи вуҷуд кард, ки бори дигар сарҳад надоштани мусиқии асили миллиро нишон медиҳад. имрӯз фалакхонӣ кардани минтақаҳои ба истилоҳ мақомсаро ва мақомхонӣ кардани минтақаҳои ба истилоҳ фалаксаро гувоҳи бармалои асолату ягонагии фарҳанги мусиқии ғановатманди тоҷикон аст. дар бисёр шаҳру ноҳияҳои кишвар, аз ҷумла вилояти Суғд, дастаҳои фалакхонӣ таъсис ёфтаанд. шунавандаҳои гиромӣ, лутфан суҳбатеро бишнавед бо як фалаксарои шинохта, сарвари ансамбли фолклори этнографии фалаки вилояти Суғд.
1: ман донишвар Қутбиддинов ҳастам, роҳбари бадии ансамбли фалак дар вилояти Суғд. ман соли 1994 дар коллеҷи санъат ба номи Содирхон Ҳофиз дар вилояти Суғд таҳсил кардам. дар шуъбаи анъанавӣ, тӯлхона анъанавӣ онҷо хас карда будам ва ҳам дар бо устод астоби қашқарӣ устод ҳамроҳқулов ба ёд ба ман дар омӯзондаам.
0: асрори фалакхониро аз кадом омӯзгор ёд гирифтед?
1: рости гап, як сафари ҳунарӣ ки дар шаҳри душанбе доштам, ҳаракат кардам ки ҳамин жанри фалакро омӯзам. устод аввалман холов манаршон даромадам ба кумитаи радио телевизион ва аз он кас хоҳиш кардам, ки ҳамин жанри фалак, ки дар вилояти Суғд ҳамин чиз набуд, ансамбли фалак набуд, ҳамин жанрро ба ман омӯзанд ва ман омада бо шогирдонам инҷа кор кунаму оянда барои миллати худ, барои давлати худ хизмат кунам. албатта ин ансамбли фалак аз соли 2008 дар вилояти Суғд ташкил шуд бо сифориши шахсан президенти кишвар, пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон сифориш додам. خواستند که در همین ولایت سو انسامل فلک تشکیل کرده شود. در با دستگیری رئیس ولایت دمو انسامل رو تشکیل کردن که اون انسامل در بسیار در یک ساعت بلند در چند شعبین های دولتی عمومی جهانی در فستیوال ها در ولایت سو در شهر دوشنبه در تمام منطقه کشور برآمد کرده و عبوی نفوذ خود پیدا کرد.
0: باعث افتخار و خوشحالی است که در ولایت سوخت انسامبل فولکلوری اتنوگرافی فلک فعالیت میکند. این دسته هنری امروز از کیا عبارت است؟
1: ما دیگر قریب 10 نفر هستیم داریم در انسامبل. صبرجان زوکیروف، معبود مظفر، دلارام مهر، شورمان سلیمانی، سوهنی رجب، بوتورال شوریدمون، دکرلو سعید دومی شوریدمون هستند که فقط در انسامبل فلک همچون هنرمند همچون هفتیز کار فعالیت میبرند. در دسته هنری رقصی هم داریم با صدوری هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان سیادخان تورسانوف.
0: از نگاه شما فلکخوانی دشوار است یا که مقام سرایی؟
1: از نگاه من همچون هنرمند گفت بگم ژانر ششمقام بسیار مشکل است. ژانر فلک موفقی خودش که آزاد سرایده می شود یک چیزی خلقی است، یک چیزی ملی ما است که در کوهستان بسیارتر مثلا در ولایت ختلان اجرا میکنند، در بدخشان اجرا میکنند با طرز اسلوب خود. اما خودم باشد در ژانر فلک میسرایم با همون مکتب استاد علامه خلف و با بسیار شاگردان هستند که در لحن زرافشانی و امیدیش کردن با بچند رویای موسیقی.
0: به اندیشه شما مرکبی های هنر فلکخوانی از چه عبارت؟
1: البته راست میگم ژانر فلک را هر یک هنرمند سرایده میتواند. دارم که یکمش که اونجا بسیار فلکی داشته با بسیار یک مهارتی بلند در کار اووردی بلند در کار هنری بسیار استعدادی بلند در کار است که با اونجا نیم پرده ها که بازی میکنند در درون فلک ده با چند ضربی که میگذرد از فلکی داشته و فلکی لونگی با یک ضربی فر و ضربی هفت و هشت و یا امیدیش کردن و این بسیار مرکب از البته نهر یک هنرمند آهوده این کار میبرد. دارم که در صدا پرده باید صدا پرده بلند باشد که فلک رو اجرا کند.
0: یعنی کسی که از عهده فلکخوانی میبراید در دلخواه ژانر موسیقی موفق شده میتواند؟
1: البته برای که بسیار ژانر مرکب است نه هر کس میتواند که به همین اصول فلک مردم چخل مردم بدخشان یا مردم ولایت ختلان یا مردم زرافشان تمام منطقه تاجیکستان اگر با صدای بلند در کوه بیابانها وقتی که میسرایند وقتی که نالش میکنند اگر صدای پرده همون هنرمند بلند نباشد فلک رو حس نمیکند انسان.
0: دانشمند شما کدام آهنگی رو به این فرصت به مخلصان فلک تقدیم کردنی؟
1: راستی ما شکرانه میکنیم که تاجیکستان عزیز ما آباد است و ما تصمیم گرفتیم که اهل گروه یک سرود درباره پیشوای معظم ملت اجرا کنیم و گفتنی هستم که از زبان شاعر که شکرانه گویم امن و امان را، شکرانه گویم دور و زمان را، این آب و خاکی بهتر زیجان را، این سرزمین جنت مکان را، ما با شماییم، یک مدعاییم، آفرین و وحدت سرایم، ره سوی دلها، ره سوی فردا، در هر کجایم، با پیشوایم، با پیشوایم، پیشوای معظم ملت که تمام فرهنگشان جمهوری را چقدر دستگیری میکنند. این باعث افتخار است که در بالا قید کردیم که در ولایت انسامبل فلک تشکیل کردند، در جمهوری انسامبل فلک، در کمیته رادیو تلویزیون، در کولون هست، در تمام منطقه هم انسامبل ششمقام فعالیت دارند. این باعث افتخار است که پیشوای معظم ملت فرهنگ پرورند هنرمند اصیل را همه وقت دستگیری میکنند که چنین در کنسرت های بانفوزی که در دوشنبه میگذرد و در تمام تاجیکستان میگذرد راه یافته هنرنمایی میکنند. این باعث افتخار است البته و ما تصمیم گرفتیم چنین یک سرود تازه ایجاد را برای مخلصان، برای هواداران صنعت فلک، همه سرود را با اهل گروه برای پیشرفت تاجیکستان عزیز

самояш моҳтоби пурситора. ҳавояш медиҳад умри дубора. بیای کوچه سبز دوشنبه با چشم دل نما بر او نظاره.